0: ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱜᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤᱡᱤ ᱧᱤᱡᱩ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱜᱤ ᱠᱚᱢᱚᱨᱚ ᱪᱩ ᱡᱤᱣᱮ ᱯᱤᱝᱵᱟᱱ ᱵᱚᱞᱩ ᱯᱚᱢᱟᱱᱭᱟᱢ ᱥᱮ ᱪᱟᱜᱭᱟ ᱠᱤ ᱜᱤᱵᱟᱢ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱪᱮᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱱᱥᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟ ᱠᱷᱩᱭᱢᱟᱱ ᱱᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱨᱜᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱟᱵᱟ ᱛᱷᱟ ᱣᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟ ᱥᱩᱭᱤᱱ ᱥᱟ ᱱᱤ ᱞᱟ ᱢᱩᱭ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤᱡᱤ ᱧᱤᱡᱩ ᱫᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱢᱤᱢᱟ ᱪᱤᱝᱡᱩ ᱢᱟ ᱞᱩᱡᱩ ᱛᱟᱵᱩᱭ ᱠᱤ ᱦᱚᱝᱭᱮ ᱞᱤᱱᱪᱮᱱ ᱛᱟᱜᱚᱨ ᱠᱤ ᱪᱩᱜᱚᱱ ᱛᱷᱟ ᱠᱟᱜᱚᱱ ᱥᱩ ᱪᱚᱫᱚ ᱛᱷᱟ ᱠᱟᱜᱚᱱ ᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱱᱟᱝᱡᱚ ᱪᱤᱡᱩ ᱪᱮᱱᱮ ᱡᱩᱱᱮ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱥᱤᱵ ᱢᱩᱱ ᱥᱩ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱛᱷᱟ ᱯᱷᱚᱵᱫᱩᱱ ᱪᱮᱡᱩ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱪᱩᱜᱩᱯ ᱥᱚ ᱢᱩᱫᱩᱯ ᱡᱮᱱ ᱜᱤ ᱱᱟᱝᱡᱚ ᱪᱮ ᱭᱚᱵᱮ ᱵᱩᱝᱫᱮ ᱪᱩᱜᱚᱱ ᱛᱷᱟ ᱱᱟᱜᱚᱱ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱛᱷᱟ ᱠᱤᱭᱩᱱᱭᱩ ᱨᱚ ᱠᱭᱚᱨᱚ ᱢᱟᱜᱫᱟᱢ ᱱᱤᱵᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱥᱤᱵᱡᱮ ᱱᱩᱱᱮᱱ ᱛᱚᱵᱤᱯᱥᱤ ᱱᱟᱝᱡᱚᱱ ᱜᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟ ᱵᱩᱝᱫᱤ ᱠᱷᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱡᱚᱨᱚ ᱪᱮᱡᱩ ᱛᱷᱟ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱪᱮᱵᱮ ᱪᱩᱜᱚᱱ ᱛᱷᱟ ᱱᱟᱜᱚᱱ ᱥᱩ ᱠᱤᱭᱩᱱᱭᱩ ᱨᱩᱱ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱢᱩᱱᱡᱩ ᱧᱮᱱᱫᱮ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱛᱷᱟ ᱱᱩᱥᱤᱵ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱢᱤᱢᱮ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱥᱚ ᱥᱩᱭ ᱡᱮᱢᱤᱱ ᱜᱤ ᱢᱟᱜᱫᱟᱢ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱪᱤᱡᱩ ᱱᱤᱫᱩ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩ ᱯᱩᱨᱩᱭᱩᱯᱥᱤ ᱪᱚᱢᱟ ᱭᱩᱞᱤ ᱢᱟᱡᱩ ᱛᱷᱟ ᱛᱮᱢᱮ ᱢᱟᱡᱩ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱢᱟᱡᱩ ᱥᱚᱞᱮ ᱪᱩᱵᱮ ᱢᱟᱡᱩ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱛᱩᱡᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱯᱩᱱᱡᱩ ᱱᱟᱝᱡᱚᱱ ᱠᱷᱩᱜᱚᱱ ᱥᱩ ᱡᱚᱢᱱᱮ ᱧᱟᱢᱫᱚ ᱪᱩᱜᱚᱯ ᱛᱷᱟ ᱱᱮᱡᱩ ᱪᱩᱱᱫᱚᱢ ᱥᱚ ᱱᱟᱝᱡᱚᱱ ᱪᱮᱭᱩᱯᱥᱤ ᱪᱚᱢᱟ ᱭᱩᱞᱤᱱ ᱢᱟᱡᱩ ᱛᱚᱝᱠᱮᱱ ᱞᱮᱭᱟᱝ ᱞᱩᱭᱤ ᱞᱮᱪᱤᱝ ᱟᱱᱡᱩ ᱛᱤᱵᱮ ᱧᱩᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮᱭᱩᱵᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱱᱮᱡᱩ ᱛᱷᱟ ᱧᱮᱝᱜᱟᱨ ᱥᱤᱜᱱᱮ ᱢᱩᱭᱛᱚᱵ ᱡᱮᱱ ᱠᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱠᱤᱱᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫᱤ ᱛᱚᱫᱚ ᱯᱟᱨᱥᱩᱢ ᱛᱚ ᱛᱩᱭ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱱ ᱞᱟ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱡᱩᱵᱡᱩᱨ ᱴᱷᱟᱹᱨᱤ ᱟᱝᱥᱟᱨ ᱪᱮᱱᱮ ᱡᱤᱠᱷᱟ ᱜᱤ ᱛᱩᱡᱩ ᱱᱮ ᱪᱩᱭ ᱛᱷᱟ ᱧᱮᱝᱜᱮ ᱡᱮᱱᱩ ᱞᱟ ᱠᱟᱫᱮ ᱡᱩᱡᱩ ᱤᱧᱥᱮ ᱥᱚᱢᱥᱤ ᱦᱚᱝ ᱭᱮ ᱞᱤᱝ ᱪᱮᱱ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱜᱤ ᱪᱚᱜᱚᱱ ᱥᱩ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱡᱩᱭ ᱧᱮᱱ ᱫᱚᱵᱮ ᱢᱟᱜᱨᱩ ᱢᱟᱵᱩ ᱡᱤᱡᱩ ᱪᱮᱱᱮ ᱠᱮᱣᱟᱱ ᱥᱩᱱᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱪᱷᱤᱢᱡᱩᱨ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟᱝᱡᱚᱱ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱷᱟ ᱡᱩᱱᱮ ᱛᱚ ᱪᱷᱩᱫᱚ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱥᱚᱜᱤ ᱪᱷᱤᱢᱡᱩ ᱱᱟᱝᱡᱚᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱪᱮᱫᱚᱢ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱱᱤᱵᱟᱨᱟ ᱥᱤᱵᱡᱮ ᱪᱮᱵᱥᱤ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱡᱩᱭ ᱧᱮᱱ ᱫᱚᱵᱮ ᱦᱚᱝ ᱭᱮ ᱞᱤᱝ ᱪᱮᱱ ᱧᱮᱜᱚᱨ ᱠᱤ ᱪᱚᱜᱚᱱ ᱥᱩ ᱠᱮᱣᱟᱱ ᱥᱩᱱᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱪᱷᱤᱢᱡᱩᱨ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱡᱩ ᱪᱮᱨᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱠᱮᱣᱟᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱛᱷᱟ ᱪᱷᱩᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱡᱩ ᱫᱮᱝᱜᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱩ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱷᱟ ᱜᱮᱜᱤᱵ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱚᱱ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱛᱷᱟ ᱡᱟᱡᱩ ᱠᱮᱣᱟᱱ ᱥᱩᱱᱡᱚᱝ ᱪᱮᱡᱩ ᱤᱢᱥᱤ
1: ᱜᱮᱡᱤ ᱢᱤᱴᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱩᱜᱚ ᱫᱩᱱᱤ ᱞᱚᱝᱟ ᱠᱚᱵᱮ ᱛᱩᱨᱤᱢ ᱡᱚᱞᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱫᱩ ᱪᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱮ ᱛᱤᱢᱡᱤ ᱪᱷᱤᱜᱡᱤ ᱡᱤᱵᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱠᱩᱢᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱛᱤᱢᱱᱤ ᱜᱮᱡᱤ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱞᱟ ᱠᱩᱛᱤ ᱛᱟᱝᱛᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱠᱮᱨᱥᱩ ᱪᱤᱵᱮ ᱥᱤᱢᱥᱩ ᱛᱟ ᱤᱪᱤ ᱱᱟᱣᱵᱮ ᱪᱷᱤᱨᱩ ᱪᱷᱤᱱᱥᱩᱱ ᱥᱤ ᱥᱚᱢᱵᱩᱡᱤ ᱜᱮᱜᱟ ᱢᱟᱝᱵᱮ ᱪᱷᱚᱥᱩ ᱛᱤᱢᱤᱪᱷᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱚᱜᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱩᱥᱤ ᱠᱮᱡᱤ ᱨᱮᱱᱥᱤ ᱱᱮᱥᱮ ᱪᱷᱮᱵᱟᱛᱟ ᱜᱮᱡᱤ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱡᱚᱥᱤᱵᱮ ᱜᱮᱜᱟᱵᱜᱮ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱠᱩᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱤ ᱥᱤᱡᱮ ᱨᱤᱥᱩ ᱫᱤᱡᱮ ᱫᱤᱢᱤᱝᱜᱮ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱵᱚ ᱜᱮᱵᱭᱩᱞᱟ ᱡᱩᱢᱡᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱟᱝᱵᱚ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱠᱩᱭᱝᱜᱤ ᱜᱮᱵᱭᱚᱨ ᱛᱚᱵᱭᱩ ᱪᱷᱤ ᱥᱚᱢᱵᱩᱡᱤ ᱱᱤᱡᱤᱡᱤᱭᱮ ᱩᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱵᱮᱱᱡᱚ ᱪᱷᱮᱥᱤ ᱜᱮᱫᱩᱱ ᱵᱩᱡᱟᱱ ᱛᱚᱞᱮᱥ ᱩᱡᱚ ᱠᱷᱟᱭᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱮ ᱥᱤᱜᱭᱟᱱ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱟᱱ ᱠᱩᱝᱜᱚ ᱢᱮ ᱠᱩᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱩᱜᱩ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱚᱜᱚᱨ ᱭᱩᱥᱮ ᱡᱩᱢᱡᱮ ᱛᱚᱵᱟᱨ ᱱᱟᱱᱥᱮ ᱛᱚᱪᱤ ᱪᱷᱤ ᱥᱤᱜᱩ ᱭᱮ ᱜᱮᱜᱟ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱫᱚᱱᱵᱮ ᱢᱤᱭᱩ ᱡᱚ ᱱᱤ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱱᱟᱣ ᱵᱮ ᱭᱟᱜᱫᱩ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱛᱤ ᱤᱢᱵᱮ ᱱᱟᱱᱥᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱛᱷᱟᱢᱥᱟᱵ ᱪᱤᱜᱩ ᱭᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱚᱢᱵᱩᱡᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱞᱟᱣᱚᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱵᱮᱱᱡᱚ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱵᱩᱡᱟᱱ ᱯᱟᱞᱮ ᱭᱮ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱩᱡᱤ ᱣᱚ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱯᱟᱨ ᱥᱩᱢ ᱛᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱷᱩᱱ ᱜᱩ ᱪᱤ ᱜᱩ ᱵᱮ ᱡᱮᱱ ᱞᱷᱩ ᱢᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱥᱤ ᱥᱩᱱ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱩ ᱜᱩ ᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱩᱢ ᱵᱩᱡᱮ ᱡᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱭ ᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱚ ᱪᱚᱝ ᱫᱩ ᱵᱩ ᱡᱟ ᱠᱟ ᱢᱤ ᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱩᱱ ᱥᱤ ᱢᱤ ᱥᱤ ᱭᱮ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱥᱩ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱫᱩ ᱱᱟ ᱣᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱞᱚ ᱡᱚ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱣᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱮ ᱪᱷᱮ ᱜᱩ ᱠᱩ ᱛᱤ ᱦᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱣᱟᱨ ᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱩ ᱜᱩ ᱭᱮ ᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱥᱤ ᱞᱮ ᱛᱩᱱ ᱜᱩ ᱨᱚ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱟᱵ ᱪᱤ ᱜᱩ ᱧᱮ ᱨᱤ ᱪᱤ ᱥᱩᱢ ᱡᱤ ᱮᱱᱴᱤ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱵᱟᱵᱩ ᱫᱮ ᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱮ ᱧᱮ ᱵᱮ ᱢᱤ ᱥᱤ ᱡᱮ ᱜᱤ ᱵᱩ ᱡᱟ ᱪᱮ ᱫᱤ ᱠᱤ ᱞᱤᱝ ᱠᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱚ ᱜᱚ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱣᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱠᱷᱟ ᱜᱤ ᱢᱮᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱵ ᱥᱩ ᱥᱚ ᱪᱷᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱯᱮᱱ ᱡᱮ ᱪᱤᱢ ᱵᱩ ᱛᱩᱱ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚ ᱜᱚ ᱠᱮ ᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱣᱟᱨ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱩ ᱜᱩ ᱭᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱩᱢ ᱡᱤ ᱞᱚᱝ ᱮ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱚ ᱜᱚ ᱜᱚᱨ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮ ᱱᱟᱢ ᱡᱟ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱭᱟ ᱫᱟ ᱱᱤ ᱥᱩ ᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱛᱩᱢ ᱱᱤᱭᱮ ᱯᱮᱱ ᱡᱮ ᱪᱤᱢ ᱵᱩ ᱛᱩᱱ ᱭᱩ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱢᱟᱝ ᱵᱩ ᱢᱤ ᱡᱟ ᱜᱮ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱜᱩᱝ ᱥᱤ ᱨᱚᱵ ᱛᱟᱱ ᱨᱤᱢ ᱵᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱠᱩᱭ ᱛᱤ ᱧᱩ ᱫᱮ ᱛᱤᱯ ᱫᱤ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱠᱷᱟ ᱜᱤ ᱛᱩᱢ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱫᱮᱱ ᱵᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱡᱩᱱ ᱜᱚ ᱡᱩᱵ ᱡᱤ ᱛᱩᱵ ᱭᱩ ᱡᱮ ᱥᱚᱢ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱨᱟ ᱜᱚᱭ ᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱵᱩ ᱡᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱤ ᱥᱤ ᱠᱷᱩ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱨᱤᱢ ᱵᱮ ᱩᱱ ᱡᱤ ᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱯᱷᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱜᱟᱯ ᱡᱚ ᱱᱟ ᱣᱟ ᱛᱤ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱥᱤᱢ ᱥᱩ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱪᱤ ᱨᱩ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱫᱮᱱ ᱵᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱡᱩᱱ ᱜᱩ ᱭᱟ ᱛᱩᱱ ᱠᱤᱱ ᱡᱟ ᱨᱤ ᱡᱮ ᱥᱚᱢ ᱡᱤ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱵᱟᱣ ᱛᱷᱟᱯ ᱪᱩ ᱥᱤᱢ ᱡᱩ ᱥᱚ ᱡᱩᱝ ᱯᱟ ᱥᱤᱢ ᱡᱩ ᱫᱤᱱᱮ ᱜᱮ ᱡᱩ ᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱵᱤᱨ ᱠᱤ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ 全国塘公司铁大街，巧看见读书机之前年，街机批改年来了规定东西预备，咱们各个开业员的去呢，去年全部点月结束日。
0: 听的中央三九年者，年终学查。
1: 体外门外，深究看到呢，中央人民政府的深究规矩常委讨论，其实有不少。听见，三国皆有。
0: 三国皆有。

0: 야 미김비 너 홍디 보 미부다 너 홍가 봐 너 취약스 된 봐 고나 고유코 럽칭이도 로스 직진 제모도 봐 소기 야 메니 취퇴시 교부 칭비 당도 피타 칭비 당기 튼세 칭비 루니 계급기 치와라기 유비 야메 나츠주시시 지신기 닌줄레 주비 민추디 원투기 릉교 탑람기 고니 민추 나공기 사와게 돕라 민추기 규림남 탑야미 고비타 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야 미바 야네 상토
1: 균통 야메 니리타 대외 정신기 야메 니라 편부유 규림 용라 십시 유비 십시 비치라 게린유 카바랑차 레워게 구지 투숨 구구 구추숨 산예 라스냥첸람 후캉면캉키 니드부서베카지 칭비탕 나녜 디탕디네 시그지 루무체 디쿠요카지 칭비탕 나녜 메제총캉 로고총기 니동치 권부람 로가룹총탕부요카지 칭비탕 나녜 메제총캉
2: 아치 짜디나 캐스트리지 얀제차차샤
3: 짜깜부차다 식즈코야다 수강도 골바쁘데 장모 마가사치 세상 로게바주 짜주야도 배주시다
2: 로지 파주 자주에디 오네야오스도 보망슬랭기 짜짱스데 예 고스탄 양스시르스 차스
3: 당아주데 짜스 잔눈데 디나로리아 카지샤가 몰라서베 수주 유베니 멘즈단데 망고 요르바 제자제 수주 쇼교디게 가서치도다
2: 로지 파주 자주에다 짜서에 오네야오도 짜짱자다 식스코보제 제치오도
3: 도 짜캄보다 수주 메베 존난데네 제미도 제자 짜주야다 짜서야 보나
2: 로지 파주 페지나로
4: 因为日光刚进了国家党出去的无影团结三百四共红在刚进了国等级的过来这么个刚你演员在狂在国人的不中而过他国书国影被通中级培育通中催促能力您对能比赛一年的月子团结七落七错罗家派出日光他们日光他养就刚当了命令去过七八十银冷地图了日光给你们点预备三月电波的今年这单国图了北行电视七位
5: 恐怕云人不一样，各类可个没。体外含我了七十多趟，天天光秃的也不等于白，大姐姐的，天安人光的，差你了，光给个就靠给你们趟，他的差你了，光阿给个就靠给来追没个。品种罗家帕竹，俺来问你些呢，你在俺了搞不起大雨，这段的人家钱啊，罗家帕竹很高的款子，你是咋个用的？我呢？
6: ก็เลยสุดท้ายมาจ้ะไอ้มาคุ้มไปเก็บอะไรก็ไม่ใช่ได้ใครสินะโลจิปัจจุบันฮังกูดีคนนี้เจ้าคุ้มไปเก็บเก็บเนี่ยก็เลยเจ้าเข้ามันดูเดี๋ยวไปชิบจิตัวนั่นจะนำจุดยืนรุ่งไปสินานจิตได้กรึเปล่าอันนี้เงินโลจิปัจจุบันฮังกูดีดำไปยังฮังกูดีที่ทุบยืนจ้าชุดสุดก็จะนั่นเองกันไปไหนกันมันดูนี่เลยกันนะสิคุ้มไปมาวิจารณ์ใจยินะ
7: ロジバジュ韓国でこの韓国洋語で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で
4: 八百年在堂，轮中八百平年三个开发所及，八百年头有些预防八百脏水坑的平年，人民啊，年龄堂，出的难求。预防八百脏水坑期七来明年做平和，八年区的盘，八百脏水几个月边，过年批八了，各是修，他的开发的今年我用啊，这次预防八百脏水坑期七来明年，开业八百了，大供级别是供龙区介绍了，人民啊，年龄堂出的难求，八百年在堂。 Lunjum Bakwa Pune, Sega Kebasoki, Bakbe Nathan Yuse, Yu Fan Bakwa